کیونکہ اس بات کو بھی ہم جانتے ہیں کہ جب انسان کا وقت اور حالات خراب ہوتا ہے تو بہت کچھ سننا اور بہت کچھ سہنا بھی پڑتا ہے۔ یہ ضرور کہنا چاہوں گا دوستوں کہ زندگی میں کامیاب ہونا ہو تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، پاؤں بھلے ہی پھسل جائے پر زبان کو کبھی پھسلنے مت دینا۔ جیسے پنچھی اپنے پاؤں کے کارن جال میں پھنستے ہیں، پرنتو منشیہ اپنی زبان کے کارن

کی خوشیاں چاہے کسی کے ساتھ بھی بانٹ لو، پر غم ہمیشہ بھروسے مند انسان کے ساتھ بانٹنے چاہیے۔ اور آپ کس کو بھروسہ کر سکتے ہیں؟

بوجھ لے کر چلنے والا اکثر ڈوب جاتے ہیں۔ تو دوستو بوجھ سر سے نہ لے، زیادہ بوجھ لے کر چلنے والے اکثر ڈوب جاتے ہیں، پھر چاہے وہ بوجھ کرودھ کا ہو، بدلے کا ہو یا ابھیمان کا۔ Wish you all a very good day.

کر بدل جانے والی فلم محبوب نے 1962 نور جہاں اس گانا کو گایا ہے دوستو, اور یہ ایک بہت پرانا گانا ہے جو آپ لوگ کو ہم نے سنا دیا ہے. ہمارے پیارے پیارے دوستو مت بھول جانا, ریڈیو فاہون پورا وشو میں آپ سن سکتے ہیں دوستو, اور آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے ویب جو ہے ہمارا ریڈیو فاہون کا, اور دیہا بی پلس پہ ہم پورا ہالینڈ میں سنائی دیتا ہے, اور اپنی گاڑی میں ایتر پہ ایم 15.66 تک پہ ہمارا پروگرام آپ لوگ سن سکتے ہیں ہمارے پیارے پیارے دوستو. اور جتنا بھی دوستو ہے, پریوار ہے, دکانداروں ہیں, بدرائفوں ہیں, آپ سب کو بتا دینا کہ ریکلام یہاں پر ریڈیو فاہون میں بہت سست میں مل جاتے ہیں ہمارے دوست. تو کہتے ہیں یارو پیار کرنا جو ہے وہ صرف نصیب والوں کو ملتے ہیں, کہ نہ کوئی کسی سے دور ہوتا ہے اور نہ کوئی کسی کے قریب ہوتا ہے, وہ خود ہی چل کر آتا ہے جو جس کو نصیب میں ہوتا ہے.